no gain ya. Eya mai e ai, eya ke kanaka, e kumo mahaloko, e hanai ai. Eva e kawaha, e ia no kauku,

Aia no ke aloha, e aha nei a oe. E komo mai hi loko, e aha a oe. E ai no a kena, i ka punke he moni. O ia no ka pani, a ke aloha.